Sí, Dios. Tại bữa xin lỗi để cho chị thức cả quý vì chị ạc cả là rút chị tụi tụi một trái áo mũ của nhé sang chị nhé ở tất rồi bê khi là để lưu mê rừng chị tụi tụi cả là rút bị cùng bằng mà rồi là rút hẹt tuê rồi là rút hẹt lưu mê rồi là rút hẹt trốn mà tụi mẹ em vì trốn mà sắp trong ta là cục bê kinh chọc sống chị tại mẹ sống chị tổ lạc mẹ sống chị đang khả trọng mẹ tự nhiên mình làm mình lại đây khả ngồi rồi tiêu này tiêu phát bình mô trả mẹ và lúc này rồi chị đi chạy thả mẹ ngồi rồi xin xe chú chú sắp trông khả trọng ngồi rồi ông bàn tay của bàn trọng ngồi rồi chú lâu hơn một chút mẹ xí rồi bỏ 好呀